Ndatsabusa. Zamamselego ngukhozi FM lo hamba phambili. Ndatsabusa. No zamamselego. No zamamselego, zama magic. Ndatsabusa. Ndatsabusa nozamamseleko njalo ngesonto ngo3 kwa 6 ekuseni ku Khosi FM.